0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Prezo lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba?
2: Just give me the light.